Mamedi emehlano metsotso ka morang hora ipile hora ya bohlano ne ko nketse busigatebe are o zwiqine impilo yam. How le tsena he mamedi ke fetela ho moruti qaba o tlo re fa thapelo ke ya mafube. Me mamedi ka jeno moruti qaba o tswa abala buka ya Genese. Gaolo ke ya leshomele metso tsheletseng temana ke ya leshomele metso meraro moruti qaba sebaka ke sa hao.

hau shebana kometso tswe robedi le sekoto ka morao hora ya borobonga mo mamedi ke a mema sonta hinsena ke a bitsa ko hla ka letsoho ke ra kwa tamele rinkeleto la magulong a matala ke a hloka hle ke a hloka hle haratsamana

ke nnete le Sedi FM ke molelo ile shumane metso medi metso hantle ka morao hora ya borobo. Wedela dumela merafo mono dumela ke utrile se tsa hetseng ka wedela ke rata hore ke ho motsona wa wedela pepi pepi ke utlwile se etsaetseng ka mane ka fosemose ka thembisa mosadi e mong hape hona ka mono ka fosemose nana ola makgulong a matala le na le e mong ya dulang motseng oo lebele hape le nana o lena la makgulong le kene metseng le metsaneng moo hlahileng tsena tse bohloko nana o la makgulong le boyele hape le hlahe ka mane ka thekong moo hlokahetseng batho ba leshomane motso le mong kotsi ya koloi le ona teng mono ke kena ho malapa pepi ebela ke tla hape ka kapa moo thuntsweng batho le teng le ona mono motho e motle ntumelle hore ke re pepi ke Afrika Borwa ya rona eo ke Afrika Borwa ya hao eo momamedi ke Afrika Borwa ya ka eo ke leboha Thabo ke a o bona le wena mohale le wena Mahuta ke a o bona ha o kena kwano lenanong lena le leholo la makgulong a matala ngwana phantsi dumela Wendy ke a o bona le wena Dini Dineo Poloshea dumela hoseng hona nanong le leholo la makgulong a matala Melita Hlongwane Ntlantla Kgotsontle ke mmaditaba eo Mmapoloko wena Pinky le wena Edwin Hlongwane, ngwana motsepe kgotso.